starta det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

låta Midnight Sun som du fick här på P5 Hits. Har du någon gång varit igenom ett lite röft brudd så kan du nog känna dig igen I ganska många av låtarna till Louis Capaldi. Han är vant han till att lägga hjärtat på bordet och bara skriva ut allt han känner på. Och den låta här, den är väldigt fin. Handlar om ett breakup där du klarar inte helt att ge slipp rätt och slett. Och så ser du att den andra personen den begynner å legge det bak seg. Det at den andre klarer å glemme deg, det gjør så vondt at du skulle ønske at du kanskje aldri var I situasjonen I det hele tatt. Det det låta handler om her, Forget Me.